0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Politički marketing.
4: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
0: Ovo je

0: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: U Superveru od 9. do 11. oktobra mandarine kilogram 179,99, do 15. oktobra pileći batak i karabatak kilogram 299, novih 5 ukusa britanskog Tyrell's chipsa 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
1: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
0: Uvek u napadu.
1: Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.

0: 23. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šuti, gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u posljednjim sekundama.
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo, najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
6: 3-1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3-1 rešava rđave probleme.
9: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
10: Politički marketing.
11: Mladi, a već roditelji.
12: Mama.
11: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće, preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
13: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar, Beogradska arena. Veče kultnih klasika koji traju više od pola veka. Purple. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
2: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
3: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
4: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
5: Zato što je moj vrtić odmah tu.
6: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.

0: vesti. TDI radija.
1: Isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište dogovorena je u razgovoru američkog i ruskog predsednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Šef Bele kuće poručuje da će cene dizela za Amerikance, pa i za ceo svet, drastično pasti, i to veoma brzo. Povratak ruske nafte na američkom tržištu pozitivno će uticati na celu svetsku ekonomiju, izjavio je ruski predsednik. Zajednički infrastrukturni projekti ostaju prioritet, poručili su nakon sastanka održanog u Banja Luci premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut, predsednik Republike Srpske Savo Minić i resorni ministri. Izgradnja transsrpske magistrale koja će povezati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, a završetak zajedničkog graničnog prelaza očekuje se u decembru. Srpska pravoslavna crkva obeležava Miholjske zadušnice, dan koji pravoslavni hrišćani posvećuju svojim preminulima, pale sveće i služe pomene. Redovi vožnje na linijama javnog gradskog prevoza koje saobraćaju ka grobljima biće pojačani od 10 do 16 časova. Utakmicama 11. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Od 15 časova IMT dočekuje Radnik u Loznici, 2 sata kasnije počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Partizan je sutra domaćin u Novom Pazaru.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno oblačno, ujutru na severu Vojvodine ponegde sa kratkotrajnom kišom, posle podne se kiša i lokalni pljuskovi prvo očekuju u južnim i jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima naše zemlje. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku.
0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10:09, dobro vam jutro.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.

Ljubi noh me kesel. Ovog subotnjeg jutra na TV radio. I dobro vam jutro, vredni narode. E sad, ako ste na poslu kao i ja, posebno smo vredni, moramo priznati, ali svakako ako ste budni, dovoljno je da vas pohvalim. Ako je sinoć bilo onako malo više veselo, znam da vam sad nije baš najlakše, ali dobro, polako, zajedno ćemo da se razbudimo, što se kaže, da dođemo sebi, tako da neki jači doručak uvek pomogne u svemu tome, a i svakako ono što nam sigurno pomaže jeste ovo sunce napolju, tako da hajde da uživamo u ovom suncu, jer kažu meteorolozi spominju tu neku kišicu posle podne, tako da hajde bar u ovom prepodnevu da uživamo zajedno, a svakako sve to uz samo isključivo hitove, nastavljamo sa Lifeline.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
3: Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
8: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis.
9: Kupi ranije, dobij više.
10: Kemo Impex.
11: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
12: Politički marketing.
13: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
14: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
15: Politički market.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je minut do 11, tako da ako ste se među vremenu uključili, dobro nam došli na TDI Radio i ovog subotnjeg, pa sunčanog jutra. E sad, kao što rekao, dobro jutro vama koji ste se malo preprobudili, iskreno blago vama, ali evo, dobar dan svima nama vrednicama koji smo možda u nekim obavezama na poslu. Bilo kako bilo, guramo kroz i kroz ovu subotu naravno zajedno. Lola je sa vama, a sad nastavljamo sa Shakirom i...

Chris Brown, Teddy Radio i Fine by Me, ono što upravo slušamo. Jeste, kaže čovjek, Fine by Me. E pa definitivno ono što je sa nama, odnosno što nas sve raduje danas ove subote, jeste ovo sunce napolju i ovo što kažu meteorolozi da nas očekuje danas topliji dan u odnosu kako bi trebalo da bude u ovo doba godine. Tako da sam ja definitivno za to da mi onako baš uživamo i da se i dalje pravimo da je leto, jer zašto da ne? I onda da nam ostane to letnje raspoloženje, jer zna se, tad je sve kao i u raju. To ćemo sad i slušati.

0: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Zašto je Sol 64 premium lifestyle?
2: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
3: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
4: Zato što je moj vrtić odmah tu.
5: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Sol 64.

0: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
2: Impex. Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
3: Šta ti je, brate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
2: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
5: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027, Hard Rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar, Beogradska arena. Veče kultnih klasika koji traju više od pola veka. Deep Purple, ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima. Politički
6: marketing. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
7: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.
8: Slušate TDI Radio.

0: Teddy Radio.
1: She's on my mind. I can't sleep at night. She ain't by my side.
0: I da, 10. oktobar, subota, i sad napolju je uglavnom sunčano, kažu meteorolozi, danas posebno toplo u odnosu na to da je, kao što rekao, 10. oktobar, ali nemojte da se prevarimo, jer od sutra pa i sledeće nedelje će temperatura biti ispod 20 stepeni i to maksimalno dnevna. Ali evo, bez brige, kažu da smo spremni za grejnu sezonu koja zvanično počinje, ovaj datum je bitan, grejna sezona kod nas u zemlji zvanično počinje 15. oktobra, tako da sem toga dajte da izvadimo slonu, ćebad, jakne, čizme, džempere i onda da se zaista ispremimo za ovu jesen, odnosno i zimu.

0: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Sve se menja.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Jesenja avantura. Čekaju vas u Vrnjačkoj banji i hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji. Čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana. Vaš savršen odmor.
2: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
3: Politički marketing.
4: Mladi, a već roditelji.
5: Mama.
4: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički market.

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
1: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
0: Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
5: Zašto je Sol 64 Premium Lifestyle?
6: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
7: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
8: Zato što je moj vrtić odmah tu.
9: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Sol 64.
10: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
11: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
12: Ovo je TD.

New Religion. Nešto što znamo da volite u Tačo 1 i 5 na Teddy Radio. I tamo nam ovako brži ritam za sve vas koji se spremate za izlazak večeras. I ako ste nam stigli umeđu vremenu, dobro nam došli na Teddy Radio. Naravno, družimo se i ove subote. Kao što rekoh, spremamo se za izlazak, za provod, ali i za neko odmaranje. Ako ste večeras u tom raspoloženju, odnosno danas pa i večeras, nastavljamo sa hitovima, slušamo

E sad znam da nas ima vrednih ove subote, znam da ima i vas dosta koji uživate svakako, ali ono što nam je negde svima zajedničko jeste da smo svi na Instagramu, na društvenim mrežama. Nemojte sad, znam da jeste, ali evo nečeg korisnog sa mreže. Izađe mi video jedan burek, pa drugi burek, pa pita sa sirom, pa sa zeljem, pa šunka, pa slatke pite, sve živo. Ono, ljudi, raj bukvalno. Rekao da vidim šta je kad ono burek festival po prvi put u Beogradu, i to i danas i sutra. E sad, što bi mladi rekli, don't walk run, odnosno ne hojdajte, nego trčite tamo ako ste u glavnom gradu, Luka Beograd, ulaz je besplatan, pite i bureka u neograničenim količinama. Boga mi, vidimo se tamo, samo smena da prođe.

Baby Radio. Dragi naši, došlo vrijeme da vadimo džempere, jakne, čizme, ćebat, ko šta ima, kome šta potrebno, jer sutra, kažu meteorolozi, osjetno hladnije će biti, bit će i kiše, tako da sve to izvadite što sam vam rekla, treba će nam, jer maksimalno dnevno će biti od 14 do svega 18 stepeni. Nema šta, stiže jesen, stiže zima, to je to što smo se sunčali, sunčali smo se, ali dobro, bitno da su nama hitovi tu, pa ćemo se svakako ugrijati uz najbolji ritam na Teddy Radio.

0: Njemu danas nije dan.
1: A što gledaš u daljinu?
2: Razmišljam.
1: O čemu?
2: O tome da mi treba kafa i da ne mogu da živim ovako ozbiljno.
0: Isi i Pap. Jutro koje se ne shvata previše ozbiljno. Dedinj. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
3: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene. Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa. Saznajte više na kemoimpact.com. Lasa.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
8: Politički marketing. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: TDI radija.
1: Isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište dogovorena je u razgovoru američkog i ruskog predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Šef Bele kuće poručuje da će cene dizela za Amerikance, pa i za ceo svet, drastično pasti, i to veoma brzo. Povratak ruske nafte na američko tržište pozitivno će uticati na celu svetsku ekonomiju, izjavio je ruski predsjednik. U Beogradu je svečano otvoren 5. međunarodni sajam vina, hrane i rakije, Vinska vizija otvorenog Balkana. Na sajmu, koji će trajati do 12. oktobra, prisutno je 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Srpska pravoslavna crkva obeležava Miholjske zadušnice, dan koji pravoslavni hrišćani posvećuju svojim preminulima, pale sveće i služe pomene. Redovi vožnje na linijama javnog gradskog prevoza, koje saobraćaju ka grobljima, bit će pojačani od 10 do 16 časova. Tim Srbije je na Svetskoj olimpijadi za srednjoškolce u robotici First Global Challenge 2026, održanom u Južnoj Koreji, osvojio srebrnu medalju u konkurenciji 185 nacionalnih timova. Utakmicama 11. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Od 15 časova IMT dočekuje Radnik u Loznici, 2 sata kasnije počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom Zvezdom. Partizan je sutra domaćin Novom Pazaru.
0: TDI radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno oblačno, posle podne kiša i lokalni pljuskovi očekuju se u južnim i jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima naše zemlje. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Politički marketing.
6: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
7: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
5: Politički market.

0: 43. Minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gol! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama.
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
5: Kemo Impex. Prva dva meseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno.
6: Kemo Impex.
7: Maksima.
8: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.

0: volite Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing.
2: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. Ovo je TDI.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Neven.

0: CBF predstavlja 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila.

0: pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
1: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
2: Uvek u napadu.
1: Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
5: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
6: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
5: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
6: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
5: Relax, kažeš, a?
6: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
7: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
8: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

Definitivno nije tri stepena, ali jesmo uživali uz Canto de la tri stepena na TD Radiju. Deste narod, evo ga 4 sata i 11 minuta i napokon nam je stigla subota, možemo da odmorimo, možemo da iskuliramo, ali naravno ako smo na poslu, TD ekipa prva razume, mada evo da izlečimo malo i stanje i zbivanje, u nastavku slušamo samo hitove. Pa evo jedna prava stvar, jedan novitet, Ina ima Toma u nastavku sa Dream Out Loud.

0: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
2: Politički marketing.
3: Mladi, a već roditelji.
4: Mama.
3: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

ovo kad Zeina kaže run, run, baby, trči, trči, bebo. To ćemo otprilike biti mi danas, narode. A ako se ne setimo kojom šancom da sa sobom ponesemo izlazak i kišobran. Jer da, evo, prati se malo naravno vremenska prognoza i kažu što se današnjeg dana tiče, kiša će da pada, prvo će da krene u južnim i jugoistočnim delovima zemlje, a onda će da se proširi na ostatak. Mislim, bar za maksimalnu kažu do 28 stepeni, što iskreno nije loše, ali da nama bude bolje. I do ove subote napravimo žurku čak u 4 sata, skoro pola.

0: termoizolacioni, fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Zašto je Song 64 premium lifestyle?
2: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
3: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
4: Zato što je moj vrtić odmah tu.
5: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Song 64.

posluha i pozdrav od Tede i ekipe. A šta ćemo, kako ćemo sutra? Pa ajde da vidimo da rešimo pitanje odevanja, jer naravno to dosta zavisi od vremena. Ako ih vidimo sutra za vreme, kažu da će se smenjivati momenat kiše i suvog i kiše i suvog, maksimalno do 18, znači osetit će se taj pad u temperaturi, tako da definitivno kišobran nam je najbolji drug. Valja ga imati, pa i da ga ne iskoristimo, ali svakako padala kiša ili ne, mi ćemo da se smejemo, jer na TDI radiju ipak slušamo samo hitove.

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
1: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
0: Uvek u napadu.
1: Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Guma vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
7: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036-612-153.
8: Slušate TDI.

devojke iz Kecaja definitivno sve više i više se uzdižu na toj lestvici slave, a nije ni čudo zašto. M su prekarizmatične, znači ako nismo nikada narode ogledali neki intervju sa njima, treba. M stvaraju muziku od koje boli glava. Ali kada spominjamo od čega boli glava na najpozitivniji način, naravno, Eliza Rose ima jednu himnu, možemo reći, koja je stvorena za vikend, a s obzirom da je subota, a sutra nedelja, ajde da je čujemo.

0: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Uživaj u vožnji, o ostalom brinemo mi. Izaberite pravu kombinaciju u Kemo Impexu.
2: Najbolja kupovina, 4 felne i 4 zimske gume.
3: Best buy.
1: Za više informacija posetite sajt kemoimpex.com.
4: Kemo Impex. Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
5: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
6: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
7: Zato što je moj vrtić odmah tu.
8: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.

0: smo
1: Cool 3x1 boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

stvarno dobro kaže ovaj hit, a ono što još bolje jeste, evo narode, pratimo malo kako je stanje na granicama za sve one koji planiraju da putuju. I boga mi, putnici, odnosno putnička vozila su trenutno najlaganija, zato što koliko vidimo i na Kelebi i Horgošu i svugde moguće, po tipa 2, 3, 4, 5 automobilčića, što iskreno nije strašno, šta više, super, odlično. Ali da nama bude još bolje, jao, pa u nastavku nam stiže... Naravno, znamo već po saksofonu.

DMC, Biz & Honey su pokidali s ovim hitom. E, a sad zamislimo spoj automobila i prirode. A ako smo mislili da je nemoguće, i itekako jeste, narode, s obzirom da nas čeka Automoto Sopot show, možemo da uhvatimo već posljednji dan izložbe sutra, i to na Kosmaju. Tako da taman povedemo momka, devojku, drugara, drugaricu koji voli automobile, mi koji volimo da smo na svežem vazduhu, i eto, ponešto za svakoga. Ali ono što je definitivno za sve nas ako smo taman na TDI-u, to su samo hitovi, kao što je ova dobra stara stvar, Lasting Lover.

0: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: Irkom.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.